0: Yang Dintoni, Tata Lug, Torjik, Chulundani, Shuta, Masu, Inanjayana, Shun, Solu, Inanjagu, Kaltaku, and Songun Chang Singer, Dagu, Torjik, Kajang, Dintoni, Ta Patashung, Jamji in the Lang Noyang, Toman Yankanabag, Savini, Cho, Demji Shini. Then it dandy. Tomrichu da Linson Dug, Janja Dunlan Yi, Nisa Tatong, Kilim Deshidon Dinona, Yi Derang Linson Dinoni Tacho, Joazga Charin the Tomer, Chu Rung, Dijing, Pussum, the Gafshu, and the Zuchagin, and Dingy Tandani Jasina Kanamba Kabdazga Tontorina.
1: Tangalatana, Tinjin, Lotandi, Creighton. Gigin Sotan, Dinjin Yelan Shunji, Tutor, Sojong Shishu Tang, Donjak Tang Swayan, Jira Chambush and Jira Chambuti. Latinian Kutu Loma Pichuana, Jaraka Loma in B, Kotolatana, Jisopchen, Ketrajana, and Duji Pusim Chambu Party. Nalatunayan, Sankhitan Papa, Tete, Dewi Ni Prisoner, Jisopchen, Ketrajambu, Beijing Sochen, Sola and Duji Pusim Party.
0: Ari,
1: 당아 전진아 소중한 테니 랑그 게긴 당 아마소 리와만 보장 예빠리 디젠지 앙알아트나 랑그 니히지 후트노니 게긴 암바가 후트라 디터시지 당 아디그듬 디터 송지 솔라 일라 담브르종아리 게긴지 고디시피 리샤라 전나야 넨텐지 용트시파요 당 그리 랑근 젠진은 그 소마 회사지 망불라 디드동 삼세 제르시바임 안드는 니 소중국 니 소중 컴페텐드와 컴페텐드비 탑케 첸스김 데비 같이 남진 호트고 남다 젠진 망부스바리
0: 야리 Adidi, Dijinta, Chuanga, Kunar Shakuna, Tivin, Ranga Hamain, and Girgin, and Rangan Korik, Takhawa Hachirin, and Rangan Korik, Tarangang, Ariwa, Namuzon, Nuga, Manati, Saman Sanginara, that Dijinkas of Jungin, and Jayanakan, Torjigla, Swag, Jigindan, the Twin Dios, Gayetas, Linju, Rivan, the Shig, Tombu Chang, Dijanga, Johnson, Namjin, Rangas of Jung, and Bapa, is a particular of Jung, Kunuka, Kaptotil, Tonabazon, Sanginara, Talums, Gayoka. 구이다이
1: Not Hutton IP, Gigan Ambagger, Hutton and Nintendin Baton, or Hujunga Tadam, Mampushi, Rantuchi, San Loyan, Mampotampai, Rantuchi and the Hue Piguni, Hujundan, Gankerton, Nunkhita, Massember, Tonanga Lika Skitan, Anger Dim de Pilika Silangizoyan, Davy Hujung Tenny, Randa Dantu, Chonsis Union, Nita Titim Dinner, Gigan Ambagger, Tijinja, Tankutan, Hotel. talun sula jiwa ngichin shwe pare kes gege nambaga sota tang jikho sula yeshu she tang ta talun sume tse ngi terang ka ta temjin namashik ta hachan thukha ware tebi kongchu ngi ni kwatrim chenpo yin pama yang hama nila tina nga la nungfu yang jiyang tunyong me pare vojong ka chobi teni yang yasim gavi likhi tang simkhi mangpo peyo tebi nga la tina matata vojong
0: yang tam bapa ida tang lo chul yin di jurang ge ngi tan da la ru ram da mong ri to yo di jang ge jang ge terang ge da kap dan di nang na ra sha kun na da mo gen ji wo zu to song de da ju chang ma ge ge ge ji ng bapa yin de er gli yo ner da sha kun de jin di di na da terang ge lin chen de ge ji ge lim de ji li da tang ji gen ter da al ge ba de chon so jin na tom rang de tar shen song zu da ni tom rang ge da thorjik chundan yang da mug chi kanri ga yata sawa zu len tap song zu de dang de rang len sen din ni khabda ri chu go kor kum da mozga ra rak song zu de na kor kum de tani da dang chorang ge chi kwa chen sha sa nan da ra rang ge chi she nan do nan nan da mug kan ra ri yo kin jin ter ni nge tani khabda zu ga tong tong ri na
1: dan ji de ni den de arang ge sa su si ge ge ge nam ba dang nam jin nyam ju nyam de shi pi ge hot tu nam ba dang de men den chen ha ma ye men ni de su chen ni su chen ge zu wa de sem shi dang di shi meng bu pro a nyang ta pa ni gua zhen chi shi ba yin
0: 아리디디 아리과든체디나 다초는 건 손진나 토르지 근데 시양나 톰정 그 톱총 등 맘정 등 더니 톰정 라스관다니 탈신 송즈 탈신 송나영 마음바 다롱 지나 그게 톱친 그 니저럼 바던 영나 심지그럼 밤 밤럼 라스관 너무 그렇게 다롱 지나다 마음와 그 톰좀 그 샤완도 다롱 지 좀에 그 디젠 그 저런 건 손진나 다원은 이 로마즈기 노그 샘히다 마우라 다이던 먼터터 그런 거 톱종란디 바빠이 마음바 인지나 쳇츠고던 영나랑 그 머르기당 양나 코리 양나라는 그 참상대 코노고 만나 랍신즈긴 저주긴이 텐데 바바이 주다 하정극과 챔보레 디난지기도 아 저런 건 선진나라 양 달로근 너무 그 패트숑이 점리리 블랑 아 더닌지나 대란 글렌센 디는 아 시기는 그 소중한 데 그때 생각 전에 줄렌센 디자인데 당내는 양 딱바니 과든 시시와당 더니 마음와존 선진나라 주 회로그라 소중 그 람칸데 할리 영비 자히 몬던 신인고
1: 오 야야 어떻게
0: 야 아니 그 데모
1: 야
0: 야 데모 데도 바나바 고니기지 니토니 에틀로그 토르지그 춘다니 패터숑이 점리 톰큰 마토르그나 좀케 테넨 좀 체르머그 톰당당고 니토니 예슴로그 텐진진 자그 다로그 토슴 다신 로마 녀석 냠친 나즈고지 이르길마 kāpār gā kīlam dēdā shīy dāy tāngī tā tālū gā mthorjī gā chundā nī tamdī pānsam tsukhā tsik lēn tāp sōng nū dī ngī tālā tī jīn tā lōbjōng kāndrā rī yī nī nā kōrāng gīn sōng jī nā thār kūr gā tā gīr gīn nā njā āmā yī nā njā dā tsāng mā gā rūg rām dā kāndrā rī tam nī nā dā zū ngī tā nī kōng nī lōbjōng kāp dā tsikā māng pōrī yī nā rī Tēn tāng nā, jī lēn cīng hō mār gā nā nē rā shē nyōng wā, dāmu gā gā gā hō mā zi gā chām dī pānsam tsukh bā yāng nā, dāmu gā pēt tā shōng wā chām dī tū tōp sōng nā, dī hā gā nā, kō rāng nī lāk tsū yī dāi tāng nē, kō rāng nī lā yāp jū rū shēng kēn, rū gā rām dāp shēng kēn gā gīr gīn tāng, chām dāng nā bā zū gā dām jīl māng ā zi gā yō nār. Dī jāng gā jī dē rāng gā lēn cīng dī nā ngā yāng, kō gīr gīn zindag namla kar namla tserangla tera chi kelma danshi yo dina gen namla tserangla ga kapur gar kin ni de de la yang ti jing ko rang gi da lo jung ga nam ba yin na da yang na kar ge chi tam jin da gi tan da ni gi gen namla tserangla ga yang ja de ga tong tong gi ya gi gen namla tserang chu de mo yin na 데모 게긴 도물 게긴 그 샤와란데 그 대성 그 토니 그 줄린 선데 그 잔데 당란이 영이서 다동 그 글음디 팬들이 디나 디진데 나랑 그 줄린 선들 라지 합주 당 티크리 게긴 그 렌선나니 갑다 망보리 나선디나 대랑 전진나 영 무식 그 쇼 아 로조 냥적 양천 다체랑 그 호마리 너긴지나 달로니 돈이 들로 그 주 돌지 그 춘다니 패터숑이 점진더랑 너무요 그 디겐 그 고니 로조 양디 냥적 양천 그런 게라 갑다 이너리 디더나 그 그라인지나 다 그런 근데 뭐 좀 좀 판좀 좋아 가지고

0: 사니 욕장 그 던주이다디 너무 급샤와 안바 급쇼가 제책인 땅 마르지가 그저이 토스오르지가는데 어서와 아 딱니와 전부나니 하란 조후원이 지금 센티미스를 삼고 어서와 안바 잔도 어떠다 하르투르금 다른 옥니에니 선코르급저르 시행니에니 능금교회 투세니 딱이외 두세니 담만당 그런 선지디에니 녹음만자 가스라 마르지가에니 너무고 크게 그저와영 카르케레 르그지요 그지나 르그지요 그 너 잠본도 이난 그 챘던 바퀴 그저 이르겜 산다 다 사톱 그 상지 상십 그 생화즈 만나 강석 나타위 카그 니그스 요노스 그 디난이티 심치무 있는데 디르지 치무 있는 마시거다 다 대랑 카르상 그 그저와 지고 성아스 그 처친 성고는 있나 니랑 없이 우리 익탄니 마냔 그저죠 카크 고르지니가 익탄니 요드 마냔 그저죠 오야 단디 토니 크르김도 샤나 상님 톰부라 키라트 고엄쳐 소나 아마무 체키 치트거도 엄겨 소나 잠부 모쇼니 그냥부 지금 텐너스 그냥하다 자바제주 디처신 토마 상케요 그 삼금 대마르 토만 그다 나단다스 그 테랑 샥체 티빌리사다 서른 공군 토자 이 초근가람메다 냐크로누 거랍차디 테랑 하만 그원 속사 교브 그스타직산다니 Yertinar gapti qamar shiga yosa, martinar san shigar ngu mire yosa ni. Da mu shi shim tuk yi ka yi di, da tawi ghanigam za mozi yang yin namari, nyan bihnar nyan mozi yang yin namari, zay jo. Pshir shadi yonu yin na ngi jik mirjir rapa jan, sadaqanda pa jan di fshan na, hawa mnishka chab nyog fshan na, go na chuk jiri, yin ari yin nari irib zina nga, zatang apu yin nari, da. Tak hima jangka nag nyik son nari, dung rasar jangka zak shik son nari. Darang kar san nga apu nran di, Chirngam chang chen di xie liyo no. Ngi shetang re jam na yin na. Da kik li de sona ranga li zig langi, mi li zig tom no ma tuk. Njitin kor yu shabshig kher ma zig ni mo zing kime kub sam na. Da rung dambar kor luk jik jen ran di. Mug nim chaman tor jen ran di. Da mug jong ra yo ku zina yo ku zay jo. Da ngi de rung gar omi nang a gan chang na zig. Ga an juk tang a on de na zig. Zong di nang a man di wa me na zig. Ba tang nang a ma tang wa me na zig. Shen na rang ka sem ku tsor yi nang tar gik shen na yin. Pshirshadi yungna yinna terang karsanga kirgimdo shenar jirshinan kankiftina. Zwaasay juuta gongrim gmara kirgim chukshin tundangna yin jidadi. Yungjig dhigimdo shadi dhubu yoke kare kere. Da yungna yinna chichagi nyandang lakwa zhang tukzuchi, langdang lakwa ngoh tukzuchi. Arjawa nigi toblong lakhtag lakna yojiz yinna nyo chungmozg yegoka. Dhima ya sangin dhigimdo shadi jig mchang nizgda mred nizg lichir yungna yinna Aro, undavi hanna churja yonari, lindavi hanna pshima yonari, tangukma wana pshima na lirjimjize jizg yonu tukni, chenambia, giliri shjalung karajay chikzg, shjamu lama pshirtizg, gojirib samka yo gobzima, ta ranga ka chayunga kabdayi, laga chayunga gzaygutina, tanda yunga mudik saray, yo yo jirib samjundi tukni, derang, Dakhtam rangka xinaz rangka fshanayin, lam rangka xinaz rangka tenayin. Da tumuzg manga, da manga fshan nam doyo namar, chikni qabga narabo namar, tsibja tunca xchigan juksar, gabja tepsi xchigam nani fshan na, tsik sawa jana nyanji yo nari, wanama jana vjoji yo nari, zaju, sawa chi namba, terang kirfa chanson yin, gilang atonsu yin, chashi dalay.
1: Ya rigo, da terang dani, Stek umman jong shing mu shibak tam gu pasa ni terang gu kirgi shen dung girgi nga zong tsoni jo jina dam nye ching sir ke rin ranga tuk sir sir u gong tang ya mam yong ni dung kui chin trawag zang ranga tuk zang trawag jina dung sul mam yong na tuk dung terang kamo gu tsuk ri komo gu rji ri tam chila man zama da li terang da ni rajiv zin tup shigo na ri dung li la kan den tsoni jo jina chen nam ba ka serang lob jin tsam dhe ri dung sha lam du gu mun dung shi se di Chigini jimtsin, dhamuyin. Pichir nga rangka chanshigan tsoni jojina, tirangka zangzi kashogan tsoni jojina, zwa zunga zgi chamuzgi nirezi. Dib zhugni mirin kori dali, kabdari, fshil gonay na, pichir shali songna. Nga fshay chushka cha chayi doni, nga fshay nu shali chungi doni. Tirang tsakawabtum dhamuzga, tig yok. Yo chungse jiri, tirang kirge, shtamirjig chachin shke toni doniri, tari ghalamalin chomchin cha toni doniri. Terang kirge kap sawa pi khtam ri tari ti sawa pi chav ri. Di la kandani kirge ralo dung chawa yi, stelo sha chawa ni nyangar khi han chile yandaga, ma khi sen chile yandaga, di zu zhug ni tsika cha tsik shala se di jim tsin damu yin. Pichir shali sona